V toren bom hodiča zaprl, kaj, kaj, kaj. V toren bom hodiča zaprl, kaj, kaj, kaj.